en maske, hør jeg med. En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?

0: Åh, oh, det stinker fint.
1: Og se, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mye. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Åh, han møten. Vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre noe, jeg ben av de bøye, altanen med kots. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek dan!

0: Åh, men Zinnike var det til dårlupt.
1: Av meg, av Zumbiken, åh.
0: Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskyte seg. Ir, bare med seg korsfast.
2: Av Zunighet, konnevann.

Jonas, hey, vil ikke meg imant og etter fleskenål neste blivet?